0: o insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrucción do material incautado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse 2 movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os 2 seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, nalgúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corregir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecten incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dé aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.

0: 6 ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Xencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

Sí Radio, somos como a ti.

0: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
1: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: E decimos que sí, sí, Radio Orense, Porta Galicia, estamos de volta despois do festivo de San Xoán. Un festivo que nos despistou a todo mundo, xa que parecía que era domingo, pero ao final a vida continúa. Estamos a xoves, este festivo que marcou un hito, xa que representou un San Xoán diferente, con moito calor, sobre todo a noite de San Xoán, onde destacamos que poucas noites de San Xoán se viviron con unhas temperaturas tan altas, puramente tropicais, temperaturas que superaban os 20 grados con diferencia en moitas partes, moitas localidades da provincia de Ourense e, como non, da comunidade galega. Oito, bon día a todo mundo, bon día a toda a xente. Aquí está o servidor de Directivo en Tibuna Onda, si, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Xa escoitamos o avance informativo de SIR Radio Galicia. Tremenda noticia a que nos chega desde Venezuela. Como todos os seísmos e terremotos, as primeiras cifras son, digamos, un poquinho, pois, que se poden dar unha pista do que pode pasar. Falanse agora mesmo de menos de 100 mortos, pero ollo que todo vai apuntar a que isto non vai quedar. Non vai quedar así por así. É un terremoto que se repetiu dúas veces, intenso, potente. Cando falamos de que está o aeroporto de Caracas pechado, é por algo. Eso mío non lo vai explicar dentro dun rato Lorenzo González, veciño de Carballeda de Avia, que vive en Ourense e que integra unha comunidade venezolana moi potente nesta provincia. Calquer sitio onde vayas, aquí Carballiño, aquí Rivadavia, aquí Celanova, aquí Sinzo de Limia, aquí en Berín, incluso en Viana, hay una comunidad venezolana muy potente y esos lazos de amistad que se fueron tensando durante los últimos años, sobre todo en los últimos séculos, século XX, finales de la zona 9, cuando mucha gente emigró a Venezuela desde a nosa Galicia. E como non, tamén dende a provincia de Ourense. Entón non podemos quedar indiferentes ante esta tragedia, da cal iremos dando cabida a ponta. Imos dando esa noticia pouco a pouco, ampliando o que é unha auténtica catástrofe. Hoxe día de San Máximo, día 25 de xuño, día de feira na capital do Ribeiro. É día onde se nota moito, moito, moito a baixada de temperatura. De algunhas localidades baixaron incluso 12 grados con respecto ao pasado martes, día 23 de xuño, onde se superaban os 40 grados de temperatura en varias localidades da provincia de Ourense. Unha ola de calor que nos estuvo asolando nos últimos días, que se remitiu durante unhas xornadas e mostrou unha temperatura moito máis levadeira. Por exemplo, en ninguna localidade da provincia de Ourense se van chegar aos 30 grados no día de hoxe, onde están activadas as alertas amarelas por tormentas treboadas ocasionalmente fortes en algún punto da nosa provincia. En Teguliña, Viana, non chegarán nin os 25 grados. Pasarán levemente dos 25 en Berín e Barco, en torno a 27-28. Tampouco se espera que cheguen a 25, como oito raspados chegarán en Sinzo de Limia, Celanova, Maceda e Allariz. Bande pasará dos 20 grados por moi pouco, 21 grados. As máis altas da zona do Ribeiro, 27-28 grados en Leiro, Arnoia e Rivadavia. Carballiño 25-26 ou Ourense 29 grados. O máis importante, alerta amarela por as tormentas treboadas e as precipitacións que poden ser ocasionalmente fortes en algún punto da provincia de Ourense. A vida sigue, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense Porta de Galicia. Imos continuar con música e intentaremos ir ampliando esa mala noticia que chega de Venezuela. É unha aperta e un moito ánimo a toda a comunidade venezolana que está agora mesmo desolada por esta tragedia.
1: esta radio ponemos de nombre a cada oyente.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres tú. Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
4: Sí, radio.
1: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo.
4: Sí, radio.

0: Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Cada ointe ten nome nesta radio.
2: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
1: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quien manda, eres tú.

E a bachata tamén sigue mandando con máis forza que nunca aquí no verao. O noso Romeo Santos, que tanto se enamora a todas.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Orquesta Fania Blanco Show.
3: ¿Volvió?
2: A nuestra orquesta... de esta semana.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
2: Si Radio. Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quen manda eres ti.
3: O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaito. Claro que sí, en Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

Y seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiñas aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tibuna Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. Y a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiron o norte de Venezuela, deixando polo menos 32 persoas mortas e máis de 700 feridas, segundo o último balance oficial. Os sismos rexistráronse ás 6:05 da tarde, hora local de Venezuela, e provocaron importantes danos materiais en varias zonas do país. A presidenta Delcy Rodríguez confirmou que o número de vítimas podría aumentar a medida que avancen os labores de rescate. Segundo explicou nunha intervención na televisión estatal, o estado de La Guaira, na costa norte, próximo a Caracas, é a zona máis afectada. Alí producíronse colapsos de numerosos edificios ata o punto de que o goberno declarou o territorio como zona de desastre. Delcy Rodríguez.
3: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados. Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura. Quiero, en Unión Nacional, que Venezuela sepa que cuenta con las autoridades, que cuenta con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales que ya están desplegados en todo el territorio nacional, donde prácticamente se sintió en todos los estados estos dos sismos seguidos, pero particularmente en las entidades que fueron más afectadas y donde estamos ya atendiendo la situación de los heridos. Y estamos también canalizando lo que tiene que ver con pérdidas de vivienda. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer en nombre de Venezuela a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias.
2: Ademais de La Guaira, tamén se registraron derrumbamentos e danos en inmobles de Caracas, en os estados de Trujillo, Carabobo, Aragua e Miranda. As autoridades decretaron o estado de emerxencia para facilitar a movilización dos recursos e coordinar os operativos de rescate e asistencia á poboación afectada. Nas próximas horas esperas a chegada de equipos internacionais de emerxencia procedente de Estados Unidos, México, Salvador, Qatar e República Dominicana, que se incorporarán aos labores de procura entre os cascallos.
4: Protexamos o que nos protexe.
0: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
0: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
0: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
0: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A noite de San Xoán deixou en Galicia máis de 370 incidencias xestionadas polo 112 e un total de 1.427 chamadas entre as 8 da tarde do martes e as 6 da mañá do mércores. O balance inclúe varias persoas feridas por queimaduras nas cacharelas, ademais de outras intervencións habituais nunha celebración destas características. En total contabilizáronse 374 incidencias relacionadas con asistencias sanitarias, cuestiones de seguridad de ciudadanía, pequeños incendios, accidentes de tráfico e operativos de rescate. As intervencións sanitarias foron as máis numerosas, con 161 actuacións por intoxicacións etílicas, desmaios e queimaduras provocadas polo lume. Ademais, as forzas de seguridade interviron en 67 incidentes vinculados a pelexadas, agresións ou comportamentos alterados. Tamén se registraron avisos por cacharelas descontroladas e incendios en colectores, aínda que, segundo o 112, todos eses casos quedaron resoltos sen consecuencias de especial gravidade. Por provincias, a Coruña foi a que acumulou máis incidencias, con 194, seguen a Pontevedra con 121, Lugo con 38 e Ourense con 20. Por concellos, a Coruña encabezou a lista con 72 incidencias, seguida de Vigo con 27, Lugo con 18, Santiago de Compostela con 8 e Ourense con 7. A pesar do elevado número de avisos, os servicios de emerxencia subliñan que a celebración transcorreu dentro da normalidade habitual dunha noite de San Xoán en Galicia, sen incidentes de especial gravedade. Seis persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal ao que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado, entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por garda civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25, despois do asalto ao Hotel Pinar no municipio pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda sentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade, chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha súa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo, e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao Hotel de Sanxenxo.

Y aquí seguimos esta mañana de día 25 de sueño en Tribuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Nótase unha baixada tremenda de temperaturas, vai ser un día tormentoso con moitas treboadas, moitas precipitacións nalgún punto localizadas con moita intensidade. Deixamos de lado esta primeira ola de calor tremenda que asolou o noso territorio nos últimos días, deixando, por exemplo, que a noite de San Xoán pasada puso ser para moita xente a noite máis cálida da súa historia, no que ven sendo esta noite tan, tan celebrada, non só en Galicia, sino en todo o territorio nacional. Imos felicitar os cumpleanos a continuación, pero non olvidemos que estamos ao tanto en vivo, en directo, desas noticias que chegan de Venezuela. Repetimos, dous seguimos moi potentes que asolaron o que ven sendo a parte central do país, onde está Caracas, toda a zona do aeropuerto. E a verdade, podemos estar ante un seísmo. Mejor deixámoslo de lado, Imos poñer algo de música despois dos cumpleanos, pero dito, aquí estamos ao tanto desta noticia, unha noticia moi importante de alcance, sobre todo pola cantidade de xente, comunidade venezolana que hai en varias localidades ourensanas, en Celanova, en Rivadavia, en Venezuela, en Verín, incluso en Novarco, en toda Galicia. A presencia de da nosa Venezuela, porque Venezuela foi unha terra que recolleu a nosos emigrantes galegos no seu día, e hai esos lazos de unión tan potentes que non podemos deixar de lado a esta comunidade tan importante que tanta axuda nos dá, sobre todo a intentar crecer pouco a pouco, tanto en sociedade como en comunidade. O dito, o tanto, na primeira hora da programación se escutamos as palabras de Lorenzo González. E repetimos, tremendo, tremendo, tremendo. Témonos que poñer no peor, xa decía el. Témonos que poñer no peor. E aí estaremos intentando axudar no que poidamos. E hoxe temos de cumpleanos a Nacimiento Rial Fernández. Felicidades tamén para Rosa Mari González Santás, Mónica Moure Taboada, Emilio Fesco Fesco e Delfín Souto. Tamén de cumpleanos está Lore Casas, Fresquito Fes Fes, Ainhoa Sánchez. Sito Tejero tamén cumpleanos feliz para Toyita Vázquez, Carlos Andrés Vázquez Quiroga. E toda esta xente, nada, que teña un bo día, felicidades, cumpleanos, felices, cumpleanos, feliz, parabéns, parabéns, parabéns. Aquí en Radio Ourense, Porta de Galicia, onde seguimos con máis música en vivo e en directo.

Restaurante A15. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988 47 24 70.

0: gracias. Gracias. Hasta pronto.
1: Sí Radio Ourense.

0: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos e amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o xogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos e amigas, seguimos en Sí Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiron o norte de Venezuela, deixando polo menos 32 persoas mortas e máis de 700 feridas, segundo o último balance oficial. Os sismos rexistráronse ás 6:05 da tarde, hora local de Venezuela, e provocaron importantes danos materiais en varias zonas do país. A presidenta Delcy Rodríguez confirmou que o número de vítimas podría aumentar a medida que avancen os labores de rescate. Segundo explicou nunha intervención na televisión estatal, o estado de La Guaira, na costa norte, próximo a Caracas, é a zona máis afectada. Alí producíronse colapsos de numerosos edificios ata o punto de que o goberno declarou o territorio como zona de desastre. Delcy Rodríguez.
3: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados. Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura. Quiero, en Unión Nacional, que Venezuela sepa que cuenta con las autoridades, que cuenta con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales que ya están desplegados en todo el territorio nacional, donde prácticamente se sintió en todos los estados estos dos sismos seguidos, pero particularmente en las entidades que fueron más afectadas y donde estamos ya atendiendo la situación de los heridos. Y estamos también canalizando lo que tiene que ver con pérdidas de vivienda. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer en nombre de Venezuela a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias.
2: Ademais de La Guaira, tamén se registraron derrumbamentos e danos en inmobles de Caracas, en os estados de Trujillo, Carabobo, Aragua e Miranda. As autoridades decretaron o estado de emerxencia para facilitar a movilización dos recursos e coordinar os operativos de rescate e asistencia á poboación afectada. Nas próximas horas esperas a chegada de equipos internacionais de emerxencia procedente de Estados Unidos, México, Salvador, Qatar e República Dominicana, que se incorporarán aos labores de procura entre os cascallos. A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultáneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemprego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron á luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos. Tamén foi arrestada unha muller de 28 anos que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito de detención ilegal na modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea.
1: Radio de Galicia.

E amigos e amigas, empezamos con moita forza, con moitas gañas. Dentro de pouco escutaremos as palabras de Carlos Montes, historiador, que vai presentar a película Lúas do Setembro. Este historiador do Carballiño estena este domingo, Lúas do Setembro, a súa longa metraxe creada con IA sobre a vila do Carballiño, e trátase da primeira película con animada realizada só con IA en toda España. Está ambientada no período de 1800.

1835 a 1838 presenta historia de personajes como Valentín Fernández, Tomás María Mosquera o Eduardo Chao. Esta longa metase un ben común para os carballiños, a que imos ter un recurso tremendo para coñecer a nosa propia historia. Son palabras de agradecemento moi especiales do Concello de Cultura don Diego Fernández de O Carballiño. Participaron para este evento 50 actores e actrices do Carballiño, aos cales hai que agradecerse que cederan a súa imaxe para aparecer na película, e algúns deles son descendentes dos propios protagonistas do filme. Esas son as palabras de Carlos Montes. Esta información imos ampliar dentro dun rato falando con él directamente e en persona.

Falamos de entrevistas e dentro de un rato tamén escoitaremos as palabras de Alfredo Fernández, xerente da Adega Pousadoiro, unha das adegas participantes no Festival O Son dos Colleiteiros 2026. Realmente unha iniciativa moi bonita de varios colleiteiros dunha asociación que promove esa calidade excelsa dos viños de O Ribeiro. Repetimos, O Son dos Colleiteiros Festival 2026, todos os sábados de xullo. E prácticamente tamén en agosto ampliaremos esta noticia co paso dos días. E hoxe temos un adianto moi potente coas palabras de Alfredo Fernández de Adega Pousadoiro. O verao chega con moitas cartazos, moitos cartéis que hai por diante. Entre eles están presentados os cartéis oficiais da Festa do Pulpo e da Festa da Historia. Festa do Pulpo do Carballiño, 8 de agosto, Festa da Historia, última fin de semana de agosto deste ano 2026. Hoxe día 25 de xuño é día de feira na capital do Ribeiro. E dentro de unos días prácticamente 10 quedan para a Carreira de Leiro 42 edición, que terá lugar o 5 de xullo, xa o día 4 haberá actividades para os máis cativos e as máis cativas no pleno centro de la localidade de Leiro. En Leiro seguimos coa Novo Cine, xa temos a programación para esta semana coa película Hola, que é sendo a película de Toy Story 5. Horarios de esta película para o venres, sábado, domingo, 4 e 6 da tarde. Luz, mércores e xoves, 6 da tarde. E tamén se presenta a película Viva de Ana Clotet e de Marc Soler. Venres, sábado, domingo, 8 da tarde. Luz, mércores e xoves, ás 8 da tarde tamén. Dentro dos cartazos, dos cartéis, tamén temos que destacar que se nos olvidaba, se nos esquecía, xa temos cartazo da MIT 2026, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que se vai celebrar dos días 17 ou 25 de xullo. Pois esperando ampliar a información da cultura de todas as localidades da provincia de Ourense, continuamos en Si Radio Ourense a Porta Galicia. E imos dar paso a varias entrevistas, entre elas Alfredo Fernández de Pousadoiro, Adega Pousadoiro. Estaremos con Carlos Montes. E tamén con Jacobo Pereira, que ven sendo mestre do IES Ribeiro no seu departamento de automoción. No edificio Aventes a que levaron un primeiro premio de innovación tecnológica. Amigos e amigas, seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: E a capital do Ribeiro chegará un fin de festa dunha actividade promovida polos colleiteros da zona desta comarca denominación de orixen o Ribeiro. Unha evolución, digamos, de uns eventos que terán a título personal en cada unha das súas adegas nas semanas anteriores. Estamos falando do Son dos Colleiteiros Festival 2026, unha edición que este ano cumple a súa segunda e que o ano pasado nacía como unha experiencia que parece que este ano vai salir moi, moi reforzada. E outro lado da liña telefónica temos, digamos, ao tesoureiro da Asociación de Colleiteiros de O Ribeiro, Alfredo Fernández. Moi bo día, moi bo día.
1: Moi bo día a todos.
0: Alfredo Fernández, que ven sendo un tesoureiro desta asociación, que realmente como se denomina?
1: Bueno, cambiamos o nombre de colleiteiros, pasamos a Asociación de Vitivinicultura Tradicional de Galicia, por nosa perspectiva de acoller tamén a colleiteiros de toda Galicia.
0: É dicir que o voso abanico é moi amplio, non?
1: Sí, a nosa pretensión, bueno, de feito xa temos contactos con xente de outras denominacións de orixen e de viños da terra e creímos que a unión fai a forza, claro.
0: O pasada semana era presentada o cartazo desta nova edición, o Son dos Colleiteiros Festival 2026, que este ano cumple 2 anos e que, digamos, se vai repetir con máis gañas e máis forza que o ano pasado. Antes de falar desta edición, que tal saliu a primeira edición que tiña lugar no ano 2025?
1: Pois a verdade que foi unha experiencia moi moi positiva para todos nós, todos os que acollemos concertos nas nosas adegas ou no viñedo. Quedamos moi moi satisfeitos coa acollida do público, coas ganas que tiña de máis, e bueno, quedamos un pouco corto no sentido de que pouca xente se enterou de ese evento, porque tamén era un pouquiño a ver que podía dar de sí. Este año, pues, a nosa pretensión é que máis xente se entere de onde andamos, non?
0: Un evento que, como dio cartazo, é o mellor evento do verao para gozar de grandes viños, música en vivo, gastronomía e festa rachada. Unha festa que ven acompañada de grupos musicais que van a amenizar a varias adegas da vosa asociación, entre elas son Casal do Canteiro, Xulia Bande, Pousadoiro, Celme, Cuñas da Vía e Arco da Vella. Un pouco, dinos como se fai esta distribución, como decían por aí, pois un pouquiño, buscando un día especial, sempre o fin de semana, non?
1: Sí, en principio son todas en sábado, menos o 16 de agosto, que na Adega do Eladio, en Beade. Bueno, un pouquiño que recollera todo o Ribeiro, en cada sábado nunha adega, de todos os vales do Ribeiro, moi representativo, e bueno, van a ser concertos en cada adega, concertos moi especial, moi cuidados en canto á súa calidade musical, apostando tamén polo noso, polo que é propio desta terra. E bueno, si poñemos, bueno, que entrada por o tema de controlar un poquinho o aforo, porque as nosas adegas son pequenas, evidentemente, bueno, xa por definición colleiteiros somos pequenas adegas, e tamén pois teremos sempre acompañándonos con algo tamén de comida, digamos.
0: É dicir, estes eventos son, digamos, hai que mercar unha entrada, a persona que queira acudir escolla a adega que quere, sabe que vai disfrutar dun espectáculo musical, e a maiores, a parte do viño, terá unha degustación de algún típico produto da zona, non?
1: Sí, bueno, pode vir a todas as adegas, non é todos o mesmo día. Cada adega é un día distinto, entón podes facer o recorrido completo, non? E cada adega, pois, un poquinho se ve a responsabilidade de buscar con que acompañar ese viño, non?
0: Nos falamos, cando falamos de todas as adegas, o verao é moi curto, moita xente ten 1000 planes para facer, e este é un plan que seguramente é un plan que lle vai gustar a moita xente. Isto é extensible, evidentemente, non só ao Ribeiro, senón a toda Galicia, incluso fora da nosa contorna. O ano pasado detectastes que había algo de turismo relacionado con esta experiencia musical?
1: Sí, a ver, como dixen que foi un pouquiño, bueno, pouco difundido, non tuvemos tempo a máis porque foi todo moi rápido, pero, por exemplo, na miña adega sí houve xente de fora, en concreto uns asturianos que andaban por aí, o sea, houve xente de fora do Ribeiro e de Galicia, e nas outras adegas tamén sei que había xente de bueno, que estaban de casualidade pola comarca e que se acercaron a eses eventos.
0: É dicir, estamos ampliando moito máis a oferta para o turismo que se achegue a comarca do Ribeiro e esta é unha moi boa maneira de que esta xente disfrute degustando bo viño e moi boa música. Sodes varias adegas as que participades, pero como novidade, penso que así, hai un fin de festa o día 22 de agosto.
1: Sí, nos idea é depois xa as adegas participantes, pero tamén máis adegas de colleiteiro que tamén están na asociación e queren, bueno, por circunstancias ou personais ou de espacio ou do que fora, non participan nun concerto na súa propia adega ou no seu viñedo, pero sí que queren participar nese fin de festa que vamos facer en Rivadavia como capital que é do Ribeiro e, bueno, por moitas cousas, por intendencia, por todo, vamos facer ese grande fin de festa que vai ser un gran festival con viños, bueno, pois os que temos.
0: Romería fin de festival con Comando Coruxas, os Tarabelos e moitos máis en Rivadavia. Supoñemos que será o entorno da Alameda.
1: Si, vai ser na Alameda, porque reúne todos os requisitos. Ten, bueno, baños, puntos de luz, o entorno, en frente do castelo, xa está moi moi estudiado na feira do viño que realmente pois é un entorno moi moi moi utilizable para eso e bueno, para que regar, ¿no?
0: E encima estamos aproveitando que a semana seguinte a festa de historia, co cual ese tirón que ten a festa de historia, sobre todo na última quincena, na última semana de agosto, vai se notar seguramente na afluencia a esta romería fin de festival, que casi que sería unha actividade máis diferente da festa de historia. Pois mira, vamos a disfrutar da Alameda aquela xente que non pudo vir no mes de abril. Alfredo Fernández, actualmente xerente da adega Pousadoiro. Como vai a vendima, por certo? Digamos, pues, os preparativos,
1: a
0: climatoloxía, a maduración, claro.
1: O cambio climático está afectando, evidentemente, a este ano, pois máis que nunca vai a uva moi adiantada e non sabremos ainda como dará, pero bueno, sí que hai bastante uva, de moi boa calidade, moi sana, e veremos que, claro, ainda lle falta moitas noites fora da casa, non? Pero a perspectiva é moi boa.
0: Estamos falando que o mes de xuño arrancou cunha forza inusitada. Estamos falando de que nesta pasada noite de San Xoán, seguramente os máis bellos do lugar da contorna nos acordan unha noite tan quente, tan cálida, que sí?
1: Sí, casi non facía falta feñer ferfogueiras, puñese leña e ardía la sola.
0: Sí, ardía sola, pero bueno, sempre sí. O carón de, bueno, mandalle pois uns pimentiños, uns tomatiños, un churrasquiño, tamén un viño de O Ribeiro. Casal do Canteiro, Suliabande, Pousadoiro, Celme, Cuñas d'Avia, Arco da Vella, son os recintos que van a albergar por este orden. 4 de xullo, sábado, 11 de 18 de xullo tamén sábado, 1-8 de agosto, sábado, e 16 de agosto no Arco da Vella será o fin das adegas, que ven sendo domingo, e o fin de festa, o na romería, fin de festival. Para isto contades coa colaboración, polo que vemos no cartazo, de o Concello de Rivadavia, Turismo Rivadavia, tamén a OMIX, non?
1: Sí, eso tamén a nos gusta, nos, bueno, destacar as colaboracións, en este caso da, bueno, do Concello e tal, pero da OMIX, en canto que nos elaboraron un voluntario da OMIX, que creo que é francés ou algo así, me dixo un dos socios, bueno, é un cartel, non está elaborado con IA, senón que, como suele ser habitual ahora, senón que está feito por unha persona que sabe de diseño gráfico e nos gusta valorar tamén esas cousas, non?
0: Importante, sobre todo o tema da IA, pero a IA de momento non pode detectar cale un viño mellor que outro, ou si, sí, Alfredo? Temos por aí penso que imos ben, non? Sí. Non debería haber ningún
1: problema. Por aí imos ben, a IA é unha ferramenta, bueno, en todos os campos está entrando con moita forza, pero se non lle das de comer ben, eu pola miña outro que teño, bueno, como veterinario que son, e se non lle das de comer, fai auténtica barbaridade, tens que darlle moi mascao.
0: Moi máis cariño este festival que comenzará e arrancará a la polo día 4 de xullo. Alfredo Fernández, de Adega Pousadoiro, tesoureiro desa asociación de colleiteiros que fomenta esa cultura do viño, esa cultura tan intensiva, esa cultura que nos leva pues a estar en adegas nuns entornos máxicos e incomparables. Alguna palabra máis, alguna verba que queiras decir neste fin de festa da entrevista?
1: Bueno, que no fin de festa xa está ese comando Curuxás anunciado, pero vai haber máis festas e será unha gran romería. Nada, animarse a vir a todos os que se poida, a todos os concertos que se poida, que creo que vai merecer a pena, e son festas moi distintas e moi agradables e onde se pasa moi ben.
0: Pois, amigos e amigas, todo mundo convidado, se poden reservar a súa entrada en entradas ataquilla.com ou máis información no que ven sendo colleiteiros.com. Colleiteiros.com, asociación que engloba a boa parte do tecido vitivinícola dos colleiteiros da comarca de O Ribeiro, e que está iniciando este segundo paso, que sexa o segundo paso de moitos máis pasos, moito máis festivais, e que isto redunde evidentemente na mellora da marca Ribeiro e tamén na mellora das vosas ventas. Moitísimas gracias, Alfredo.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Pois, amigos e amigas, aquí seguimos en Tivo Nonda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: En Si Radio, poñemos lle nome a cada winter.

0: Productos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Si Radio, Ourense.

0: Os premios Innovatec visibilizan 20 retos de excelencia da FP. É o titular que temos aquí para visualizar unhos retos moi innovadores que con duns premios que convoca a Xunta de Galicia, no cal se ve fructificado ese desenrolo, ese traballo anual dos centros de FP. Temos ao outro lado da vía telefónica a Jacobo Pereira. Moi bo día.
1: Bueno, moi bo día.
0: Muy buen día, Jacobo. Aquí estamos en vivo, en directo, en Sí Radio, en esa Porta de Galicia. Y estamos hablando de que vos o centro, hoy es Ribeiro, no edificio IESA 20, fostes un dos galardonados de este evento tan importante para o mundo de FB, ¿verdad?
1: Sí, é verdade, nos traballamos un reto, no reto da Zanove, que era a empresa de carrozado de ambulancia Rodríguez López. Deseñamos, bueno, unha solución ao seu problema, que era un problema que tiñan con fendas na estrutura da interna da carrocería en diferentes pezas. Fixemos un estudio con rapaces do centro, deseñamos un sistema de amortecemento elastomérico que gustou o tribunal, a priori debería de funcionar.
0: Estamos hablando de los premios Innovatec. ¿Realmente qué son los premios Innovatec?
1: Bueno, pues los premios Innovatec son los premios que a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, saca todos los años, en la que 20 empresas plasman os seus problemas que teñen a largo da o no seu problema, no sé, na súa fabricación de produtos, aos centros de FP pues elaboran unhas memorias para solventar esos problemas. Esas memorias van a un tribunal e seleccionanse os tres millores. Os tres millores de cada reto van a unha fase final, que foi o que tivemos fai como 15 días máis ou menos. En a fase final, determina o tribunal cal é a mellor das solucións. O tribunal está composto por membros da Xunta de Galicia, da Consellería e membros da propia empresa que xera o reto.
0: Bueno, para vos supón un pulo para adiante, un empuxe. Agora mesmo que xa están abertas, por certo, a convocatoria para adquirir plaza de FP para o curso que ven, ese pulo o que vos digamos, axuda é a seguir traballando con máis forza se cabe.
1: Sí, bueno, ahora temos que traballar, denos unha actuación económica para levar a cabo o proxecto e temos que empezar neste próximo curso a traballar esa idea que tiñamos, que simplemente estaba plasmada nunha maqueta, nun papel, pois agora facela que sea unha realidade.
0: A empresa en concreto é unha empresa de ambulancias, non?
1: Sí, é unha empresa punteira que temos na provincia de Ourense que traballa no polígono de San Cibrao. Das empresas líderes a nivel europeo en carrozado de ambulancias.
0: Unha empresa líder para un proxecto líder. Cantos alumnos e alumnas participaron neste proxecto?
1: Pois 4 alumnos. Neste caso son os grupos son de 4 alumnos, eses 4 alumnos son os que traballaron desde o principio hasta o final cando presentamos a nosa proposta.
0: Unha proposta que saliu vencedora, triunfadora, cun premio que a verdade merece a pena. De canto é o importe?
1: Pois o importe é de 10.000 euros para empezar a traballar esa proposta.
0: Que empezaré, supoño que o vindeiro curso, xa que estamos rematando este curso, e o que decíamos, xa están abertas as plazas para FP. No vosso centro onde se cursa a parte de automoción, se non me equivoco, a rama de aceites, viños,
1: sí, aceite de vin. Sí,
0: todo o que ven sendo o mundo alimenticio. Jacobo, que máis que che queríamos comentar? Primeiro, parabéns para ti, tamén para o resto dos centros da provincia de Ourense que levaron tamén algún premio. Por un lado, hoy es Manuel Chamos Solamas de O Carballiño, tamén, se non me equivoco, o FP da Carballeira Marcos Valcárcel. Por que te fixaches, ou vos fixastes directamente, oye, mira, o tema da ambulancia ten este defecto? Ou vos diron a idea directamente eles, ou digamos, amosamos unha ambulancia, un proxecto, explícanos un poquinho.
1: Bueno, é sinxero. Eles teñen un problema na construcción das súas ambulancias, construense, traballan correctamente, pero ao cabo dunha determinada, ao cabo de un e dous anos e tres, aparecen esas fendas que eles como garantía teñen que asumir. Entón, inicialmente é un problema de construcción, pero aparece co uso da ambulancia. Nos o que fixemos é diseñar un sistema para que eses materiais que se adosan pasan directamente a carrocería da ambulancia, pues queden aislados. Fixemos un escaneo 3D dentro da ambulancia, torsionamos a carrocería e demostramos a empresa que a carrocería se movía. E ese movimento da carrocería, pues había que anularlo poniendo un sistema que mitigase esas deformacións nas pezas que están adosadas ou pegadas á propia carrocería polo interior.
0: E finalmente chega ese premio en que ando un pouco despistado, onde foi a entrega de premios?
1: Sí. A entrega de premios foi en Culleredo, foi o vendres pasado. O que leva a voz cantante destes premios é o Centro de Innovación que está Eduardo Barreiros, que está en Ourense.
0: Un centro que aposta pola FP e aposta por esa calidade da FP. Contanos, Jacobo, xa imos enfilando a recta final desta entrevista. Contanos que lle querías decir ti a esa xente, a esas rapaces e rapazas que están pensando agora mesmo, están duvidando que ventaxas ten, por exemplo, cursar un FP, como por exemplo en Novoso Centro, en Sampaio, en Rivadavia, no mundo, por exemplo, da automoción, en cantas ramas, porque eso ao final supoño que pode derivar en outro tipo de carreiras, verdade?
1: Sí, bueno, penso que actualmente a FP, a formación profesional, pues unha saída moi moi boa para calquera xoven que empece a traballar en calquera sitio. A automoción, a mecánica, ten saídas hoxe en día, os talleres, servicios oficiais, tanto como empresas como pode ser a que fabrica as ambulancias, están demandando de profesionais, están pagando unhos soldos bastante bons, tes unha proxección personal moi alta, porque aparte da formación profesional, que aquí cursamos hasta o grado superior, despois do grado superior, a xente que os rapaces que o queiran, poden ir á universidade, co cual a proxección que ten é moi amplia. E ademais de eso, pois a demanda que hai actualmente no sector, que é moi alta, tanto na provincia como no resto de España.
0: Unha demanda moi alta e esperemos que esas plazas se vayan enchendo no centro, repetimos, Doyes Ribeiro, no que ven sendo o edificio A20. Jacobo Pereira, profesor, por certo, de mecánica, de matemáticas, de non sei, que rama das?
1: Bueno, da rama de principalmente electricidade dentro da automoción, pero si sí, do mecánica nos temos algúns módulos que damos na FP básica, pode ser matemáticas, ciencias naturais, etcétera, pero si sí, o primordial que estamos a dar aos profesores é a parte de mecánica, son profesores de automoción. Por eso me toca dar a parte de mecánica.
0: Jacobo Pereira, nada, que haxa moita sorte con esas vacantes que se empezan a encher pouco a pouco no centro, e eso, Ribeiro, repetimos, nese espazo único, localidade de Sampaio, cunhas vistas maravillosas a metade do Ribeiro do Avia, mellor sitio imposible. Jacobo Pereira, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias, Álvaro.
2: Cada ointe ten nome nesta radio.
3: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
4: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí quen manda eres

0: Y aquí seguimos avanzando en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense aporta Galicia. Cando pouco a pouco vimos camiño xa da unha do mediodía, pero aínda hai tempo de facer unha entrevista exclusiva cunha persona que ten no seu haber unha serie de capítulos a que xa podemos ver un adianto do que vai ser a súa primeira estrella a nivel nacional, primeira película feita con IA, con persoaxes de verdade, con actores do Carballiño. Esta película chamase Lúa de Setembro e temos outro lado da liña telefónica o historiador Carlos Montes, que saben de presentar estes días pasados o cartel anunciador de unha película que será estrenada a nivel mundial, vamos a decir así, no Carballiño do Auditorio este domingo pola tarde, a 8 da tarde, este domingo día 28 de xuño. Moi bo día, Carlos.
1: Bo día.
0: Moi bo día, antes de nada, moitas gracias por atender o micrófono de Sin Radio Ourense, Porta de Galicia. Falamos de que temos por diante un evento histórico, nunca mellor dito, verdade?
1: Sí. Creo que histórico por alguna razón, ¿no? Porque se trata de unha película, bueno, baseada en unha historia real, feita con IA, pero tamén con persoas reais. Entonces, para mí é un orgullo de ser tamén, penso que é a primeira película a nivel español que se fai, hai unhas animadas, pero con persoas reais, así creo que non hai ninguna.
0: Estamos falando de que é unha película histórica, pero contanos en como nace esa inquedanza por transmitir, sobre todo a xeración máis novas, a xuventude de hoxe, este pasado a través do cine. A cabeza empezou xa a maquinar fai uns anos, quero trasladar isto para que sea visible, non?
1: Sí, bueno, claro, eu teño tres libros publicados, xa de hai anos. No meu tempo libre sempre me dedicaba un pouco a investigación histórica, a búsqueda de documentación, etcétera. E a partir de aí, pois bueno, unha vez que se active moitísima información, con esto da novidade que existe agora da inteligencia artificial, e demais, pois animeime a chegarme a un público que igual non é tanto máis de lectura, pero sí é máis de película, vamos.
0: Falamos de que esta longa metida se vai quedar para a historia, vai ser un ben común. Conta unha historia de entre o ano 1835 e o 1838. Explícanos un pouco que pasou naquela época no Carballiño.
1: Sí, bueno, contexto histórico durante o suceso da Primeira Guerra Carlista, moi centrado nesta zona do Carballiño do Ribeiro. De feito, non relata só feitos relacionados co Carballiño, que, bueno, o protagonista sí é un persoeiro do Carballiño, pero, sobre todo, son estes acontecimentos da Guerra Carlista, onde morder as milicias que se queraban daquela, tanto do Carballiño, do Ribeiro tamén, que, bueno, para defenderse dos ataques das gabelas carlistas, pois organizaban milicias de voluntarios, bueno, eran batallas que houve reais aquí nesta comarca e na do Ribeiro.
0: Conta con personaxes históricos e historia viva do Carballiño. Contanos que personaxes de relevancia podemos atopar aí.
1: Bueno, o protagonista, o persoeiro de maior relevancia, é Valentín Fernández, que foi unha persona de grande importancia no seu momento. Foi declarado héroe nacional como comandante das milicias, aparte de ser alcalde do Carballiño, chegou a ser incluso tamén presidente da Diputación, e foi dos que formou a primeira Xunta Central de Galicia no ano 1843. Participou prácticamente en todas as revolucións da primeira metade do século. Bueno, tamén é destacable porque el foi o sogro de Don Tomás María Mosquera, que foi ministro na Primeira República, de Eduardo Chao Fernández, que tamén foi ministro na Primeira República, foi o tío padriño, e tamén compañeiro de outros persoeiros de grande relevancia. E penso que a súa historia é digna de ser contada porque é moi meritoria.
0: Historia que vai ser contada, aparte con ambientación especial. O mundo da IA nos permite, neste caso, case que facer unha recreación perfecta de como eran as rúas do Carballiño naquela época, non?
1: Sí, bueno, se cais ese foi o maior traballo que me deu, porque, bueno, eu sí teño moita documentación de como eran as rúas, incluso as casas, e a hora de recrear os escenarios da película, é se cais o máis difícil porque hai que facelo a nivel de varias dimensións, claro, por un lado, por outro, porque os planos que fan a película non poden ser sempre o mismo plano, non tens que variarlos, o que había por detrás, o que había enfrente, o que había un lateral, etcétera, etcétera. A recreación dos escenarios é con diferencia máis difícil que se fai nunha longa metraxe de inteligencia artificial.
0: Por que o título de Lúas do Setembro?
1: Bueno, está moi relacionado cos acontecimentos que teñen o mes de setembro de 1838, que onde se suceden as dúas batallas máis importantes que cae en Galicia, da Primeira Guerra Carlista, que é a batalla de Moldes no concello de Boborás e de San Clodio no concello de Leiro, non? Entonces, tamén ten relación porque o día da victoria é o 17 de setembro, que é precisamente o día no que se declara patrono a San Cibrao, o día posterior, vamos, o 16 de setembro, que é xusto o día onde que é o día da victoria.
0: É decir, que estamos falando de que San Cibrao ten esa relación histórica nesas datas, non?
1: Sí, precisamente por eso, porque o día da victoria foi o 16 de setembro, que é o día de San Cibrao. Ainda que se celebre o día 17, o día de San Cibrao é o día 16, pero se dá cada confeira, entón se cambia o festivo para o día seguinte. Pero sí, ten moito que ver con eso.
0: Esta estrela da película vai ser este domingo, ás 8 da tarde. Se non me equivoco, hai colaboración de varios entes de Carballiño, Centro de Estudio, Chamo Solamas, de Rogelio Escaleira, do Concello Carballiño, da Feira, bueno, que moita xente se volcou. Hai, me parece que, se non me equivoco, figurantes reais, actores reais do Carballiño, non?
1: Sí, hai un total de 50 que prestaron a súa imaxe a participar dentro da película. Algún deles, pois, pedinlle eu personalmente porque son descendentes reais de algún personaxe que participa na película, entonces parecíame unha boa idea que un descendiente de unha destas persoas pois fose integrada na película.
0: E a verdade é que darlle as gracias por esa colaboración. Para min, personalmente, me parece que é algo que é moi bonito. Non é porque personalmente me gusta a historia temos a que coñecer toda a xente, temos que saber de onde vimos para saber onde vamos e tamén para analizar o presente. Carlos Montes, historiador, imos pouco a pouco chegando ao final desta entrevista. Contanos algunha cousa que non dixéramos aquí en antena.
1: Bueno, pues algo que non dixeron. Bueno, podo decirvos tamén que ao redor dun cuarto de hora de película os acontecimentos se desenvolven en Madrid. Aí me descubrí tamén como era o Madrid neses anos. Hai unha visita ao Museo do Prado, hai unha museo xusto, coincide tamén co nascimento do Ateneo, coa época da volta de persoeiros exiliados, na época de Fernando VII, que regresan do exilio para volver a participar da vida pública. E penso que tamén a recreación que é Madrid, que tamén é real, é unha recreación real. Non vou dicir o porqué estaba o noso persoeiro en Madrid, porque senón se adiantaría moitos acontecimentos da película, non se trata disso. E despois recreo, por suposto, dos arredores aquí do Carballiño, da zona do Ribeiro, da zona de toda esta comarca, pois moitos sitios, e como eran na época, que me parece moi interesante, non só polos feitos históricos, sino tamén como eran realidade os escenarios naquela época, non?
0: Pois xa temos unha primicia e imos ir tamén a Madrid. Algúnha anécdota, algún local, algunha taberna, algunha botica, algún negocio que hoxe aínda manteña esa esencia, que exista hoxe en día, pode habelo?
1: Sí. Temos a taberna da Gaspar, bueno, se convertida en restaurante, pero é unha que sale no film. É unha taberna que data do ano 1815. Penso que a taberna ainda está aberta ininterrumpidamente o funcionamento máis antiga de Ourense, seguro, da provincia de Ourense, e pode ser que de Galicia tamén sexa máis antigo. Aí pues... hai varios acontecimentos que se desenvolven nesa taberna, e sí, así é.
0: Unha taberna non pode faltar nin unha película, ese punto de encontro que era para aquela época e que sigue sendo punto de encontro hoxe en día. Carlos Montes, historiador, en Parabéns, xa anticipadas, vai ser un éxito total de afluencia de público, encima o tempo vai axudar, que van baixaron as temperaturas, entón é un motivo todavía maior para acudir, repetimos, 8 da tarde do Auditorio Municipal. Algo máis que queres engadir para esta entrevista?
1: Pois moitas gracias a vos, e dicirvos que estades todos invitados e que demais a entrada gratuita tamén.
0: Entrada gratuita, todo mundo convidado, nada máis e nada máis que a falar, a ver, a visionar Historia do Carballiño Pura. En donde? No Auditorio do Carballiño, a 8 da tarde, este domingo día 28. Carlos Montes, moitísimas gracias e continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: En Si Radio, poñemos lle nome a cada unha.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 da estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenimento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos. A retirada dos cascallos acumulados por as riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultáneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde, no quilómetro 28 da autovía, altura da parroquia de Pazos de Reis, este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo embarcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada.

0: Saudos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Os dous fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que sacudiron o norte de Venezuela deixan xa polo menos 164 persoas falecidas e arredor dun milleiro de feridas, segundo o último balance oficial. Os sismos rexistráronse arredor das 6 da tarde, hora local, medianoite en España, e causaron graves danos materiais en varias rexións do país. A zona máis afectada é a do estado costeiro de La Guaira, preto de Caracas, onde se produciron derrumbamentos de numerosos edificios. A presidenta executiva venezolana, Delcy Rodríguez, cualificou a situación de La Guaira de traxedia e confirmou que a área foi declarada zona de desastre. Delcy Rodríguez.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privado. Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura. Quiero, en unión nacional, que Venezuela sepa que cuenta con las autoridades, que cuenta con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales que ya están desplegados en todo el territorio nacional, donde prácticamente se sintió en todos los estados estos dos sismos seguidos, pero particularmente en las entidades que fueron más afectadas y donde estamos ya atendiendo la situación de los heridos. Y estamos también canalizando lo que tiene que ver con pérdidas de vivienda. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer en nombre de Venezuela a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias.
0: Mientras continúan los labores de rescate, un organismo geológico de Estados Unidos advirtió de que existe un 42% de probabilidad de que el número final de víctimas mortales pueda situarse entre las 10.000 y 100.000 personas. Entre las víctimas mortales atópase también a hispano-venezolana Aladne Solobarrieta, fallecida tras el derrumbamiento de un edificio en Caracas. O seu marido conseguiu ser rescatado con vida. Pola súa banda, a Organización das Nacións Unidas activou un operativo internacional de emerxencia e xa coordina o envío de equipos de procura e rescate para reforzar os traballos sobre o terreno. No país témense réplicas destes terremotos. Escoitamos ao ministro Diosdado Cabello.
2: Dando informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos. Según las mediciones, estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Pero esto se ha sentido desde el estado Trujillo, Yaracuy, Carabobo, el estado Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira de manera más fuerte. Aquí tenemos varias zonas complicadas. La zona de los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas, y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado, estamos atendiéndolos ya con todo, como tú lo has dicho, con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas. Nuestro pueblo ha salido a las calles, a resguardarse en plena calle, como es lógico. Nadie debe quedarse dentro de los edificios, porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas.
0: A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dous individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico rexistrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou envorcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato movilizáronse efectivos do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de excarceración para liberar a ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento. Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenimento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron á luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos objetos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos. Tamén foi arrestada unha muller de 28 anos que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito de detención ilegal na modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea. 6 persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal ao que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado. Entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por Garda Civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25 despois do asalto ao hotel Pinar no municipio de Pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda sentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha soa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao Hotel de Sanxenxo. Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 da estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde no quilómetro 28 da autovía, altura da parroquia de Pazos de Reis, este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo emborcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Un vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada. A retirada dos cascallos acumulados polas riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza. A portavoz do Partido Popular en Ourense, Ana Méndez Gil, perfílase como a candidata da formación á alcaldía da cidade nas eleccións municipais do ano 27, segundo publica este xoves La Voz de Galicia. Méndez asumiu a portavocía do grupo municipal en xaneiro do 25 e poucos meses despois, en abril, pasou tamén a presidir a comisión xestora que dirixe o partido na cidade. Salvo cambios de última hora, a súa candidatura será confirmada nun gran acto que o Partido Popular de Galicia vai celebrar en xullo para presentar os cabezas de lista das 7 cidades galegas. Inicialmente, esa presentación estaba prevista para xuño, pero foi adiada por coincidir con outros compromisos orgánicos e institucionais. Segundo fontes do partido, o cambio permitirá reforzar o acto e convertelo nunha cita de maior peso político, coincidindo ademais co inicio do ciclo electoral. No resto das cidades non se agardan grandes sorpresas. Todo apunta a que José Manuel Rei Varela repetirá como candidato en Ferrol, Elena Candía en Lugo e Borja Berea en Santiago, candidatura xa avalada públicamente por Alfonso Rueda. Tamén en A Coruña, Miguel Lorenzo mantense como favorito, mentras que en Pontevedra e Vigo danse por feitas as candidaturas de Rafael Domínguez e Luisa Sánchez. O escenario máis aberto segue a ser Ourense, aínda que Ana Méndez parte como principal favorita. Tamén sou o nome da deputada Ana Vázquez Blanco. Con todo, o seu papel na política estatal e no equipo nacional do partido dificultaría unha candidatura á alcaldía. Os 4 concelleiros non adscritos de Santiago de Compostela, expulsados do PSOE hai 2 anos, van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. O anuncio foi realizado por Rosón xunto con Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nun acto no que defenderon a necesidade dun novo proxecto político para a capital galega. Segundo explicaron, a decisión chega tras un proceso de reflexión e tras escoitar as demandas de veciños que lles pedían dar un paso adiante. Os edis fixeron balance crítico do actual mandato municipal e sinalaron problemas relacionados coa limpeza, a execución de proxectos e o desenvolvemento de obras na cidade. Tamén reivindicaron o papel que desempeñaron durante este mandato, especialmente no desbloqueo de varios orzamentos municipais mediante acordos. Mercedes Rosón asegurou que esta candidatura non responde a ambicións personais nin a loitas internas, senón a vontade de ofrecer unha alternativa política centrada exclusivamente en Santiago. A futura candidata comprometeuse a impulsar un proxecto progresista e autónomo co obxectivo de presentar unha opción de goberno para a cidade. Polo momento, o grupo non detallou nin o nome da candidatura nin a composición da lista electoral, cuestións que irán definindo nos próximos meses de cara ás municipais do ano 27. A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultaneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. O Partido Socialista Obreiro Español, Sumar e o resto de socios parlamentarios rexeitaron no Congreso as emendas presentadas polo Partido Popular á lei para transferir a autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. Cos cambios propostos, os populares buscan recuperar o que definen como o espírito do texto aprobado inicialmente no Parlamento de Galicia, centrado na transferencia da xestión da vía. Porén, a tramitación desbloqueouse nas últimas semanas tras un acordo entre PSOE, Bloque e Sumar para incluir non só a xestión, senón tamén a titularidade da autoestrada. Ese novo redactado deu lugar a unha proposición de lei orgánica que foi rexeitada tanto polo PP estatal como pola Xunta, presidida por Alfonso Rueda. De feito, o goberno galego trasladou ao Ministerio de Transportes a súa petición de volver á proposta inicial. As emendas do PP foron finalmente derrotadas pola maioría parlamentaria que sustenta o Executivo, aínda que os populares xa avanzaron que empregarán a súa maioría absoluta no Senado para intentar recuperar durante esa tramitación tanto o espírito como a letra do texto orixinal da lei. O portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña no Congreso, Gabriel Rufián, elevou o ton contra o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polos casos de corrupción que salpican o Executivo e o PSOE. Durante a sesión de control no Congreso, este mércores, Rufián reclamoulle explicacións directas ao xefe do Executivo e puxo o foco na responsabilidade política do goberno ante as investigacións en curso. Na súa intervención, o dirixente republicano referiuse tamén á figura de José Luis Sábalos, exministro e antigo home de confianza de Sánchez, para cuestionar o nivel de coñecemento que podía ter o presidente sobre os feitos investigados. Rufián lanzou varias preguntas de forma directa ao presidente. Se tiña algunha responsabilidade, se coñecía o que estaba a ocorrer ou se no seu entorno se cometeron irregularidades. Gabriel Rufián.
3: Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas. Sé perfectamente lo que estoy preguntando. Señor presidente, ¿es usted consciente de que el problema... ¿Son ustedes conscientes, señores del PSOE, de que el problema no lo tienen con el PP? ¿O con Vox? ¿Que el problema lo tienen con la gente? ¿Con la gente? ¿Son ustedes conscientes de la cantidad de gente decepcionada, cabreada y avergonzada que les ha defendido en sus trabajos, en sus bares, en sus calles y que ahora están aguantando al facha de turno babeando, como los de aquí, diciendo aquello de ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que todos son iguales. ¿Son ustedes conscientes de eso? ¿Y son ustedes conscientes de que no vale con el y tú más? ¿Con el y tú peor? ¿Y con el yo no sabía nada? Hay una parte del poder judicial, policial y mediático de este país que les tiene ganas. Sí, las mismas que a nosotros. Las mismas. Estamos en quinto de ganas del Estado oscuro. En quinto. Porque a ustedes, a usted, señor presidente, no le persiguen por sus políticas, que tampoco hemos nacionalizado nada, ¿eh? O sea, ustedes le persiguen por pactar con nosotros, con Podemos, con Bildu, con Bénega. Y eso a la España oscura y que manda en este país no se le va a olvidar nunca, jamás. ¿Y la justicia es igual para todos? No, no es igual para todos. Un ejemplo reciente. Miguel Ángel Rodríguez dijo hace poco que había que dinamitar el Ministerio de Hacienda. ¿Ha pasado algo?
0: O portavoz de RC criticou ademais a estrategia do PSOE de responder ás acusacións lembrando casos de corrupción de outros gobernos, especialmente da dereita. Segundo sinalou, recorrer a o e ti máis ou e ti peor ou eu non sabía nada non serve ao seu xuicio que afectan tanto a Moncloa como ao Partido Socialista.
4: Si traballas, si radio, somos como a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Toda tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultáneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. A portavoz do Partido Popular en Ourense, Ana Méndez Gil, perfílase como a candidata da formación á alcaldía da cidade nas eleccións municipais do ano 27, segundo publica este xoves La Voz de Galicia. Méndez asumiu a portavocía do grupo municipal en xaneiro 25 e poucos meses despois, en abril, pasou tamén a presidir a comisión xestora que dirixe o partido na cidade. Salvo cambios de última hora, a súa candidatura será confirmada nun gran acto que o Partido Popular de Galicia vai celebrar en xullo para presentar os cabezas de lista das 7 cidades galegas. Inicialmente, esa presentación estaba prevista para xuño, pero foi adiada por coincidir con outros compromisos orgánicos e institucionais. Segundo fontes do partido, o cambio permitirá reforzar o acto e convertelo nunha cita de maior peso político, coincidindo ademais co inicio do ciclo electoral. No resto das cidades non se agardan grandes sorpresas. Todo apunta a que José Manuel Rei Varela repetirá como candidato en Ferrol, Elena Candía en Lugo e Borja Berea en Santiago, candidatura xa avalada públicamente por Alfonso Rueda. Tamén en A Coruña, Miguel Lorenzo mantense como favorito, mentras que en Pontevedra e Vigo danse por feitas as candidaturas de Rafael Domínguez e Luisa Sánchez. O escenario máis aberto segue a ser Ourense, aínda que Ana Méndez me parte como principal favorita. Tamén sou o nome da deputada Ana Vázquez Blanco, con todo o seu papel na política estatal e no equipo nacional do partido, dificultaría unha candidatura á alcaldía.

0: Roster Music.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da

0: Centro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A noite de San Xoán deixou en Galicia máis de 370 incidencias xestionadas polo 112 e un total de 1.427 chamadas entre as 8 da tarde do martes e as 6 da mañá do mércores. O balance inclúe varias persoas feridas por queimaduras nas cacharelas, ademais de outras intervencións habituais nunha celebración destas características. En total contabilizáronse 374 incidencias relacionadas con asistencias sanitarias, cuestións de seguridade cidadá, pequenos incendios, accidentes de tráfico e operativos de rescate. As intervencións sanitarias foron as máis numerosas, con 161 actuacións por intoxicacións etílicas, desmaios e queimaduras provocadas polo lume. Ademais, as forzas de seguridade interviron en 67 incidentes vinculados a pelexadas, agresións ou comportamentos alterados. Tamén se registraron avisos por cacharelas descontroladas e incendios en colectores, aínda que, segundo o 112, todos eses casos quedaron resoltos sen consecuencias de especial gravidade. Por provincias, a Coruña foi a que acumulou máis incidencias, con 194, seguen a Pontevedra con 121, Lugo con 38 e Ourense con 20. Por concellos, a Coruña encabezou a lista con 72 incidencias, seguida de Vigo con 27, Lugo con 18, Santiago de Compostela con 8 e Ourense con 7. A pesar do elevado número de avisos, os servicios de emerxencia subliñan que a celebración transcorreu dentro da normalidade habitual dunha noite de San Xoán en Galicia, sen incidentes de especial gravedade.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico registrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou emborcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato movilizáronse efectivos do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de excarceración para liberar a ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas?
8: Ha sido escuchar este tema y ponerme a bailar sensualmente como si no hubiera un mañana. Es de esos temas que te ponen el día positivamente. Nos llega desde Toronto, Canadá, Isabel Pestayer. Pero mucha atención, tú lo vas a conocer como The Weeknd. Este es su Wyatt Phillip.

0: la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dous individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde, no quilómetro 28 da autovía, altura da parroquia de Pazos de Reis, este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo emborcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A retirada dos cascallos acumulados polas riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Expreso, a Soito en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 da estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico registrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou envorcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato mobilizáronse efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de escarceración para liberar ao ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dos individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. Os catro concelleiros non adscritos de Santiago de Compostela, expulsados do PSOE hai dous anos, van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. O anuncio foi realizado por Rosón xunto con Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nun acto no que defenderon a necesidade dun novo proxecto político para a capital galega. Segundo explicaron, a decisión chega tras un proceso de reflexión e tras escoitar as demandas de veciños que lles pedían dar un paso adiante. Os edis fixeron balance crítico do actual mandato municipal e sinalaron problemas relacionados coa limpeza, a execución de proxectos e o desenvolvemento de obras na cidade. Tamén reivindicaron o papel que desempeñaron durante este mandato, especialmente no desbloqueo de varios orzamentos municipais mediante acordos. Mercedes Rosón asegurou que esta candidatura non responde a ambicións personais nin a loitas internas, senón a vontade de ofrecer unha alternativa política centrada exclusivamente en Santiago. A futura candidata comprometeuse a impulsar un proxecto progresista e autónomo co obxectivo de presentar unha opción de goberno para a cidade. Polo momento, o grupo non detallou nin o nome da candidatura nin a composición da lista electoral, cuestións que irán definindo nos próximos meses de cara ás municipais do ano 27.

0: Dez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultáneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. 6 persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal ao que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado, entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por garda civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25, despois do asalto ao hotel Pinar no municipio pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda asentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha súa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 registros en Madrid, Barcelona e Toledo e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao hotel de Sanxenxo.
1: Radio de Galicia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 da estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron á luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos. Tamén foi arrestada unha muller de 28 anos que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea.
1: Sí, Radio de Galicia.

Partido Socialista Obrero Español, Sumar e o resto de socios parlamentarios rexeitaron no Congreso as emendas presentadas polo Partido Popular á lei para transferir a autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. Cos cambios propostos, os populares buscan recuperar o que definen como o espírito do texto aprobado inicialmente no Parlamento de Galicia, centrado na transferencia da xestión da vía. Porén, a tramitación desbloqueouse nas últimas semanas tras un acordo entre PSOE, Bloque e Sumar para incluir non só a xestión, senón tamén a titularidade da autoestrada. Ese novo redactado deu lugar a unha proposición de lei orgánica que foi rexeitada tanto polo PP estatal como pola Xunta, presidida por Alfonso Rueda. De feito, o goberno galego trasladou ao Ministerio de Transportes a súa petición de volver á proposta inicial. As emendas do PP foron finalmente derrotadas pola maioría parlamentaria que sustenta o Executivo, aínda que os populares xa avanzaron que empregarán a súa maioría absoluta no Senado para intentar recuperar durante esa tramitación tanto o espírito como a letra do texto orixinal da lei. Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico rexistrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou envorcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato movilizáronse efectivos do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de excarceración para liberar a ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenemento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos. Os 4 concelleiros non adscritos de Santiago de Compostela, expulsados do PSOE hai 2 anos, van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. O anuncio foi realizado por Rosón xunto con Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nun acto no que defenderon a necesidade dun novo proxecto político para a capital galega. Segundo explicaron, a decisión chega tras un proceso de reflexión e tras escoitar as demandas de veciños que lles pedían dar un paso adiante. Os edís fixeron balance crítico do actual mandato municipal e sinalaron problemas relacionados coa limpeza, a execución de proxectos e o desenvolvemento de obras na cidade. Tamén reivindicaron o papel que desempeñaron durante este mandato, especialmente no desbloqueo de varios orzamentos municipais mediante acordos. Mercedes Rosón asegurou que esta candidatura non responde a ambicións personais nin a loitas internas, senón a vontade de ofrecer unha alternativa política centrada exclusivamente en Santiago. A futura candidata comprometeuse a impulsar un proxecto progresista e autónomo co obxectivo de presentar unha opción de goberno para a cidade. Polo momento, o grupo non detallou nin o nome da candidatura nin a composición da lista electoral, cuestións que irán definindo nos próximos meses de cara ás municipais do ano 27.
1: Sí, Radio de Galicia.